Pse bjarë skip se gritë, me bëjmë play for life. Impossible të ngu në moral, mund të menë zonë wife. Në kërësëm për këtë mandë, sempre të qikë tempë, këtë për skilë lëgjën, këtë fëzë bu vira andë, të kalma bu alë, të në bu vira sentidë, këtë lëgjën, këtë rovontajtë, të lëgjën.